mo nine so south 12 hours di ankwa di ma di na money pa ye ye a bro bro ti ho no just 2 months pepepe.

0: Nti na wo set time bia no wankasa obetwin ho na wahwe hawa obetumi ahwe wo ba. Sani aye ka de bia no enye sika no nko a. Emofra no the both me ever said they don't ask for too much. Omo mbisa enye ma bebre. Omo hia wo se wo ye neja ana wo ye nena. Omo hia wo do ena wo presence. Emofra nso de wo presence and answer wo wo hono ehia wo pa omo nim se wo do omo ena bo fra bia nso hu ne papa na ne maame a omo na omo ye nipa omo di mu edikan e wo mu abrabo mu a omo looking up to se be se ne papa ye kromfo kra onu no chem president won ne abofra na ni so wo hu enti no wo ye na wo ye ja omo fra no e looking up to you omo pe wa sempa enti no ye ya wo fo no nso so no e wo se ye model good behavior ana ye nneoma abofra
1: papa besua
0: yes ana abofra no sua eh ha yen
1: okay
0: because we are kromfo a wo wi anema nketinkesi a wo twan tro ka twa kola ne se ngo twan tro no saa na abofra no ebesua daachi ono zo abe ye kromfo se wo suma abofra no o kota pio 10 cd breme 5 cd breme sa obeda no hunu no no so aba be ye kon yeseni koto jot breme
1: sa sam kra no omo role model di kind of eyefie
0: aha
1: awofo ne mampani na e preaching ba ko oka o se akra bi na ne mame mse ni modu pa to pese ne sote nti ya ono akogina weighing scale no eso to ohwe no ohwe ni modu no se nice for the nice atuna no like ese ni modu akra no sha one day no no so so akwa akogina so ono so kogina so a o share scale number no so page nti o se no no so so ya de ne mame e ye ni bi nti no de ye ye bia no nkra no ohwe
0: omo hwe
1: ye bia papa ogboni oni nyina omo hwe eye wo se bi mu kra se bi so omo ko ware kra efie se ye be ma ohwene ma me ne ne papa sa pepe pe no so be ko oh enti ye me se de o de ye bia no kra no
0: omo hwe
1: omo hwe
0: na omo sua enti no enya ne o be ka che abofra no ko a ne a wo ye no ohu se ne a wo treat ne ma me ohu oya ya na watiano na wabona so nyi na abofra no ehwe na enye ema emofra no nso so enti na wose se ye wo fie asawofo ye pomodin na yankasa ye hye ye ho so na yetumi eye nneoma eye papa because nya ye ye bia emofra no esua na to da bia e ha omo na nso omo ntumi nka ne atwa ne ho akwako affect your mu adisua e wo school a affect your mu nyini a affect your mu anigye e wo wiase ene efie enti na ye a wo fo no de ye wo adwuma bebree ye enti na wo se ye bomodin a na ye se adwuma no na enye sika no nko ase ye beche sika sa de bia
1: wa fa bi ma ti wa e so ko fisika ba
0: eh but wo se ye balance no no say akaw e na woni wo mamudi na se eye eyi wanko wia wanko anko
1: you know wia na ye genuine
0: eye genuine na mudi enjoy kaka kaka obenya nam kaka kaka obenya we na afa bibia ye kama but e kokko ye se bisi basa bi subain boni bi anase woni kokra so so a enu so so nye stories ndi e bebre e to da bia ni pa waja wo ba na manu no onu no be ha wo ba no driver na o se onko fa bo fra ne man onu no be to ne mu na ene nsem bebre
1: eh piaga piaga ni o se afia enwe mu ho ye fe ye da se o se ye nye mani ye achim asafo eno ohwe ye e free na yemfamra wudie mu nso kakra ne enhwe ya se ye bie school a conditions bene ya motar anase se nkra ewo fia ya cases bene ya itaba hospital nya ja yenhwe ehu ye ne ne die ombe bie school no mu ofie yen record sa cases ni biem
0: normally sa false false no se bi akola na ti ahwe wepra ena ben seye washishi
1: wede imu ayo nyuni
0: and sometimes ebi omu nwe bia ni wabonte ni ade nebi akola ebi bobo na ubi waka
1: ubi enko ya koshuye
0: guni ade inti ya nususu ya ade ya eta woho cough ni cold ni enususu ta woho isa nse by the time